0: Ucraina, sinteza săptămânii. Evenimente, fapte, comentarii.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt jurnalistul Leonid Parpăuț și vă invit să urmăriți sinteza principalelor evenimente ale unei săptămâni marcate de război, reziliență și eforturi pentru pace. Din sumar, în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, frontul și diplomația se află într-o relație tot mai strânsă. În timp ce diplomații caută puncte de apropiere, armata ucraineană și apără pozițiile. Deportarea și transferul forțat al copiilor ucraineni de către Rusia au devenit una dintre cele mai grave consecințe ale ocupației. Dincolo de război, diaspora care construiește Ucraina de mâine. Iar acum subiectele pe larg. În războiul Rusiei împotriva Ucrainei, frontul și diplomația se află într-o relație tot mai strânsă, în timp ce pe teren continuă confruntarea militară, la masa negocierilor se caută o formulă care ar putea deschide drumul către încetarea războiului. Iar Kievul transmite acum că unele dintre formulele discutate anterior nu mai reprezintă baza procesului diplomatic. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că negocierile s-au îndepărtat de ceea ce el a numit înțelegerile de la Anchorage, inclusiv de formula referitoare la neutralitatea Ucrainei și de așa numitul principiu 3+2, notează agenția Union în comentariul de la Anchorage la masa negocierilor, unde se află astăzi Ucraina. Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți și lideri ai comunității ucrainene din Statele Unite ale Americii. Potrivit lui Zelensky, procesul de pace rămâne dificil. În același timp, șeful statului ucrainean consideră că poziția forțelor armate ale Ucrainei pe câmpul de luptă oferă Kievului posibilitatea de a nu accepta compromisuri pe care le consideră inacceptabile din partea Rusiei. Este un mesaj care pune în evidență legătura directă dintre ceea ce se întâmplă pe front și ceea ce se discută în cabinetele diplomatice. Pentru Kiev, negocierile nu pot fi desprinse de realitatea militară. În timp ce diplomații caută puncte de apropiere, armata ucraineană își apără pozițiile, iar Rusia continuă presiunea militară. În asemenea condiții, evoluțiile de pe câmpul de luptă devin un factor important în stabilirea poziției de negociere. Dar există și un alt moment important. Ucraina nu respinge dialogul. Dimpotrivă, Kievul încearcă să mențină deschis canalul diplomatic și să folosească acest canal pentru a-și promova propriile condiții privind viitoarea pace. Un semnal în acest sens l-a reprezentat vizita la Kiev a emisarilor președintelui american Donald Trump. După întâlnirea cu aceștia, Volodymyr Zelensky a declarat că reluarea procesului de negocieri este importantă și că este preferabil să existe formate de dialog decât să nu existe deloc negocieri. Ulterior, pe 20 septembrie, Zelensky a anunțat că a convenit cu Donald Trump asupra unei întâlniri la New York. Potrivit președintelui ucrainean, pe agenda discuțiilor se află măsuri de dezescaladare și probleme fundamentale de securitate. Prin urmare, procesul diplomatic nu este abandonat. Dimpotrivă, el continuă, dar într-un context în care Kievul încearcă să definească mai clare limitele negocierilor. Declarația lui Zelensky despre îndepărtarea de înțelegerile de la Anchorage trebuie privită în contextul mai larg al negocierilor. Ea indică faptul că formulele discutate anterior nu mai sunt prezentate de partea ucraineană drept baza actuală lui proces diplomatic. În același timp, Statele Unite încearcă să mențină dialogul cu ambele părți. Washingtonul încearcă să găsească o formulă care să permită apropierea pozițiilor Kievului și Moscovei. Ucraina insistă asupra garanțiilor de securitate și a unei păci durabile, în timp ce Rusia își menține propriile condiții. În aceste împrejurări, ideea unei eventuale întâlniri trilaterale între Statele Unite, Ucraina și Rusia rămâne pe agenda diplomatică. Dar este important să facem o distincție. O întâlnire nu înseamnă automat și un acord. Între Kiev și Moscova există în continuare diferențe importante, în special în chestiunile teritoriale și de securitate. Iar aici revenim la front. Pentru Ucraina, situația militară reprezintă una dintre componentele importante ale poziției sale de negociere. Menținerea capacității de apărare și a pozițiilor pe teren oferă Kievului, potrivit declarațiilor lui Zelensky, posibilitatea de a negocia fără să accepte condiții pe care le consideră inacceptabile. Este una dintre realitățile acestui război. Diplomația și frontul nu evoluează separat. La masa negocierilor se vorbește despre teritorii, securitate și pace. Pe front, aceleași noțiuni capătă o dimensiune concretă. Poziții apărate, localități protejate și, mai presus de toate, vieți omenești. Declarațiile recente ale lui Volodymyr Zelensky pot fi privite și ca o reafirmare a poziției Kievului înaintea unor eventuale noi runde de negocieri. Ucraina transmite că este pregătită să continue dialogul și să facă pași serioși în direcția dezescaladării. Dar în același timp spune că pacea trebuie să fie una care să ofere garanții de securitate și să nu impună acceptarea unor formule pe care Kievul le consideră inacceptabile. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră continuă. În războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, deportarea și transferul forțat al copiilor ucraineni au devenit una dintre cele mai grave consecințe ale ocupației. În spatele fiecărui copil deportat se află însă nu doar o dramă umană, ci și o responsabilitate care trebuie stabilită și acolo unde există temei juridic sancționate. Statele Unite fac un nou pas în această direcție. O lege americană privind sancțiunile pentru deportarea copiilor ucraineni include în mod explicit deportarea forțată printre temeiurile pentru aplicarea sancțiunilor. Astfel, răspunderea poate viza nu doar persoanele care participă nemijlocit la deportarea copiilor, ci și pe cei implicați în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor care fac posibile astfel de acțiuni. Despre modul în care va funcționa noua lege americană și despre impactul pe care îl poate avea asupra celor implicați, a vorbit la Radio Ucraina Iulia Usenko, coordonatoarea direcției pentru tragerea la răspundere din cadrul inițiativei prezidențiale ucrainene Bring Kids Back UA, consacrate revenirii copiilor ucraineni deportați sau transferat forțat în Rusia. Cât timp au durat demersurile pentru ca problema deportării copiilor să fie inclusă într-o secțiune distinctă a legislației americane privind sancțiunile? Iulia Usenko.
2: Робота відносно привернення уваги міжнародної спільноти до злочинних дій Російської Федерації по депортації примусовому переміщенню дітей, вона триває буквально.
1: Ефортурили де атраджа атенція комунітеції інтернаціонале асупра акціонілор Русії привінд депортація ші трансферул форцати алкопілор, а унче пута інка дім примілі алуні алі інвазії пескаре ларге. În septembrie 2025, un grup de senatori condus de Lindsey Graham a înaintat un proiect de lege distinct care lega nereturnarea copiilor ucraineni de posibilitatea desemnării Rusiei drept stat sponsor al terorismului. Proiectul nu a fost adoptat. În decembrie 2025, problema deportării copiilor a făcut obiectul unor audieri separate în Senatul Statelor Unite. Tot atunci, tema a căpătat o consacrare importantă la nivel internațional prin adoptarea unei rezoluții Adunării Generale Organizației Națiunilor Unite. Rezoluția nu prevedea sancțiuni distincte, însă solicita exercitarea presiunilor asupra Rusiei și cerea returnarea imediată și necondiționată a copiilor ucraineni, precum și încetarea practicii deportării acestora. În realitate, s-a trecut de la sprijinul politic la consacrarea, prin legislația Statelor Unite, a unui temei juridic pentru aplicarea sancțiunilor. Pentru noi acest lucru este foarte important. Acțiunile Rusiei atrag atenția comunității internaționale și determină folosirea unui spectru tot mai larg de instrumente de presiune asupra Moscovei. Această lege reprezintă un pas important și confirmă faptul că asemenea acțiuni trebuie abordate printr-o politică amplă și coerentă. Legea are o particularitate importantă. Sancțiunile nu vizează doar pe cei care participă direct la transferarea copiilor, ci și pe cei implicați în elaborarea politicilor care stau la baza acestor acțiuni, a declarat Iulia Usenko. Sancțiunile vizează nu doar pe cei care deportează copiii, ci și pe intermediari, inclusiv pe reprezentanții structurilor de protecție a copilului. Cum poate contribui acest lucru la stoparea întregului mecanism? Iulia Usenko.
2: Бо закон санкційний Сполучених Штатів, він не дивиться лише на ту на людину, яка просто фізично перемістила.
1: Legea prevede sancțiuni împotriva persoanelor care participă direct sau indirect la deportarea copiilor. Acest lucru ne permite să urmărim întregul lanț de persoane și organizații implicate și să stabilim rolul fiecăruia în acest mecanism. O persoană poate să nu fie implicată direct în transferarea unui copil, dar să participe la proces prin deciziile pe care le ia. De exemplu, poate întocmi liste cu copii, poate decide cine urmează să fie transferat sau poate organiza transportul. În unele cazuri, transportul copiilor se realizează chiar cu mijloace de transport militare. Prin urmare, și persoanele care iau asemenea decizii sau asigură desfășurarea acestor operațiuni sunt implicate în procesul depărtării. Există apoi alte verigi ale acestui mecanism. Unele persoane se ocupă de cazarea copiilor după transfer. Altele pregătesc documentele necesare pentru instituirea tutelei de către familii din Rusia, iar altele organizează programe de reeducare și de integrare a copiilor în mediul rusesc. Toate aceste acțiuni sunt interconectate. Împreună ele formează un sistem care permite Rusiei să desfășoare asemenea operațiuni la scară largă în teritoriile aflate sub controlul său. Statele Unite au aplicat și anterior sancțiuni în legătură cu deportarea copiilor ucraineni. Nu au fost vizate doar persoane aflate în funcții înalte. Printre cei sancționați s-au numărat responsabili regionali, conducători ai unor instituții pentru copii, ai unor tabere și ai unor organizații de tineret. Noua lege aduce însă un element important. Ea include în mod explicit deportarea forțată a copiilor printre temeiurile legate pentru aplicarea sancțiunilor. Acest lucru creează o bază juridică mai clară pentru identificare și documentarea întregului lanț de persoane și organizații implicate, a specificat Iulia Usenko. Scopul sancțiunilor este de a crește costul personal al implicării în deportarea copiilor. Ce schimbă această lege pentru funcționarii ruși, de rând profesori sau persoane care au în grijă copii și participă la deportarea copiilor ucraineni? Iulia Usenko.
2: З однієї сторони я з вами погоджуюсь, так якщо ми кажемо про дуже таку рядову, скажімо так, нижчу ланку виконавців.
1: Dacă ne referim la persoanele aflate la nivelul inferior al acestui mecanism care execută direct asemenea acțiuni, este puțin probabil ca sancțiunile să le îngrijoreze în mod deosebit. Totuși, informațiile despre sancțiuni ajung la toată lumea. Iar dacă această politică va fi extinsă și aplicată pe scară largă, ea poate avea efecte. Este important să precizăm că sancțiunile nu reprezintă o pedeapsă în sine. Ele sunt un instrument prin care pot fi limitate posibilitățile persoanelor și structurilor care asigură funcționarea sistemului de deportare a copiilor. Scopul este de a crește costul personal al participării la deportarea copiilor. De aceea, este important să privim această politică de sancționare mai largă, nu doar ca pe o măsură îndreptată împotriva unor persoane individuale, ci ca pe un instrument menit să limiteze posibilitățile persoanelor și structurilor care contribuie la funcționarea sistemului de deportare, a declarat Iulia Usenko. Care este următorul pas pe care îl așteaptă echipa dumneavoastră din partea celorlalți parteneri ai Ucrainei? Iulia Usenko.
2: По-перше, ми очікуємо синхронізації санкційних підходів. І дійсно, і Європейський Союз, Канада, Великобританія.
1: Ne așteptăm, în primul rând, la o coordonare cât mai strânsă a politicilor de sancționare. Uniunea Europeană, Canada, Marea Britanie și alți parteneri ai Ucrainei au aplicat deja sancțiuni în legătură cu acțiunile Rusiei împotriva copiilor ucraineni. Acum este important ca aceste măsuri să fie cât mai bine coordonate, astfel încât să existe o abordare comună și consecventă. Pentru noi este important ca fiecare partener să poată folosi informațiile disponibile și rezultatele documentării realizate în Ucraina. Trebuie să putem identifica nu doar persoanele care apar direct în documentele privind deportarea copiilor, ci întregul mecanism și toate verigile care îi permit să funcționeze. Trebuie să înțelegem foarte clar că sancțiunile nu sunt un scop în sine. Ele sunt un instrument prin care încercăm să obținem un rezultat concret, iar rezultatul pe

0: Stimați ascultători, vă reamintim că audiații de ordinare a emisiunii Suntem din Ucraina apare în valorile europene, sinteza săptămânii. În timp ce războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să distrugă orașe, infrastructură și vieți umenești, în afara frontului se duce o altă luptă. O luptă pentru viitorul Ucrainei. O luptă în care armele sunt înlocuite de investiții, competențe, inițiative economice, proiecte și oameni, se menționează în comentariul Dincolo de război, diaspora care construiește Ucraina de mâine, publicat de Interfax Ucraina. Un semnal important vine acum din partea diasporei ucrainene. Cu mai multe detalii, colega mea Valentina Cârciu.
1: Alianța Diasporei pentru Reconstrucția Ucrainei reunește deja 38 de membri și 10 parteneri din 16 țări. Ucraina, Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Germania, Italia, Franța, Țările de Jos, Austria, Elveția, Polonia, Spania, Estonia, Slovacia, România și Slovenia. Datele au fost prezentate de Ministerul Ucrainean al Politicii Sociale, Familiei și Unității. Lista este în sine relevantă. De la Statele Unite și Canada până la România, Polonia, Germania, Franța sau Italia, vorbim despre țări care, în ultimii ani, au devenit parte a sprijinului internațional acordat Ucrainei. Dar sprijinul pentru Ucraina nu înseamnă doar arme, muniție, ajutor financiar sau asistență umanitară. Înseamnă și ceea ce se va întâmpla după ce armele vor tăcea. Cine va reconstrui orașele distruse? Cine va crea noi locuri de muncă? Cine va investi în întreprinderile ucrainene? Cum vor fi readuse în țară componentele plecate peste hotare? Și cum va fi legată această reconstrucție de integrarea europeană? Aceste întrebări se află deja pe agenda alianței. Potrivit Ministerului Ucrainean al Politicii Sociale, direcțiile de lucru includ dezvoltarea capitalului uman, ocuparea forței de muncă și antreprenoriatul, susținerea inițiativelor private și a investițiilor, integrarea europeană, precum și reconstrucția și dezvoltarea comunităților și regiunilor Ucrainei. Este o schimbare importantă de perspectivă. Ucraina nu mai este privită doar ca o țară care are nevoie de ajutor pentru a rezista agresiunii ruse. Este privită și ca o țară care trebuie pregătită pentru reconstrucție, pentru dezvoltare și pentru integrarea deplină în spațiul european. Iar diaspora poate avea aici un rol aparte. Războiul a determinat milioane de ucraineni să plece din țară. Unii s-au stabilit în Germania, Polonia, România, Italia, Spania sau în alte state europene. Alții au ajuns în Statele Unite și Canada. Au găsit acolo locuri de muncă, au deschis afaceri, au dobândit experiență profesională, au intrat în rețelele economice și sociale noi. Această experiență poate deveni după război o resursă pentru Ucraina. Un ucrainean care construiește astăzi o afacere în Polonia poate contribui mâine la dezvoltarea unei întreprinderi în Ucraina. Un specialist care lucrează în Germania poate transfera cunoștințe și tehnologii către o companie ucraineană. Un antreprenor din Statele Unite sau Canada poate deveni investitor într-un proiect de reconstrucție. Iar o comunitate ucraineană din România, Italia sau Spania poate deveni o punte între Ucraina și societatea în care trăiește. Aceasta este, de fapt, una dintre ideile centrale ale alianței. Ucrainenii nu trebuie să aleagă între a trăi peste hotare și a contribui la viitorul țării lor. Potrivit Ministerului Ucrainean al Politicii Sociale, alianța urmărește tocmai reunirea acestor resurse și transformarea lor în soluții concrete pentru reconstrucția Ucrainei. Și există deja o dimensiune europeană foarte clară. La întâlnirea din 22 septembrie a copreședințelor alianței, au participat reprezentanții ai instituțiilor ucrainene, ai diasporii și ai partenerilor europeni. Între aceștia s-au numărat reprezentanta specială pentru problemele ucrainenilor în Uniunea Europeană, Ylva Johansson, și reprezentanta Oficiului pentru Reconstrucția Ucrainei și a teritoriilor afectate de criză din cadrul Ministerului Italian al Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale, Iaroslava Romanova. Mesajul este important. Reconstrucția Ucrainei este privită tot mai mult ca un proiect comun al Ucrainei și al partenerilor săi europeni.
0: Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi, dedicată principalelor evenimente ale unei săptămâni marcate de război și eforturi pentru pace. Autorul